असतो मा सतगमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतं गमय, सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु।